i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju, transu, ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 mrta vladan Boža Pug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pug.

traje sve do sudnjeg dana, Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

uspomena. Razplele se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više.

večer čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to večer naš, Jugo 45.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

ručak, znam podatak, roda voli žablji batak, a za ručak može ta smazat čak i žabca dva. Zato moram da se skrivam, da pod vodom često bivam, sa rodom se šalit nije, opasna je poput zmije. Zato moram da se skrivam, da pod vodom često bivam, sa rodom se šalit nije, opasna je poput zmije.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Odgođena je utakmica prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koju je Igman sutra trebalo da odigra na domaćem terenu protiv Stupčanice. Igman i Klis danas u 18 sati igraju prijateljsku utakmicu u Konjicu. O tome govori sportski direktor Igmana Samir Bekrić, a s njim je razgovarala Aida Šabanović.
2: Razgovaramo sa sportskim direktorom fudbalskog kluba Igman u nastavku, to je Samir Bekrić. Samire, za početak dobrodošli u program Radio Konjica.
3: Hvala puno na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Zbog situacije sa požarom u Konjicu odgođena je utakmica Igmana i Stupčanice.
3: Da. Prije svega moram da kažem, ovo mi je prvi, kažem, izjava, intervju za medije. Došao sam prije par dana uz poziv prijatelja i, kažem, odbora za hitnost da pokušamo izvući, odnosno iz krize i pomoći Igmanu. Zatekli smo jako tešku situaciju. Ponovo ponavljam, odbor za hitnost je tu radio mnogo dobrih stvari. Igman je bio, pa mogu da kažem, pred samim gašenjem. Tako da, 7 dana posle je skroz drugačija situacija. Ljudi koji su tu odigli sve, ide jedna velika zahvala. I mi kao prijatelji njihovi smo došli tu da pomognemo, da pokušamo napraviti jednog stabilnog prvoligaša i napraviti jedan razmjeni klub gdje će ovaj mladi igrači dobijati šansu. Tako da jako je teško u ovim uslovima, jer prvenstvo počinje, svi igrači su pod ugovorom, tako da dajemo sve od sebe, pokušavamo da izvučemo najbolje. Tako da i mi smo dobili informaciju da je utakmica odložena, jednostavno mi smo se pripremali da igramo utakmicu tu, jer nam treba utakmica, ovo će nama trebalo da bude kao prva. Ona je prvenstvena, nama je bila to kao prva znači utakmica, jer kasnimo i sa pripremom. Ali najvažniji su, kažemo, ta situacija u Konjici, oko Konjica zbog požara. Najvažnije je sad to da se to sve sanira i bio sport je sad sigurno u drugom planu. Eto, nadam se da će to se brzo sanirati i završiti i da više neće biti ugroženi područja. A mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako da za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo kući tu za ostalu utakmicu protiv Stupčanice. To će znači da bude srijeda.
2: Dakle, prvenstvo za Igman neće početi ovog vikenda. Da li vam to remeti planove za ekipu, a da li će se možda odigrati neka prijateljska utakmica?
3: Pa, hoće, tako je, normalno da remeti jednostavno. Mi smo se, ono se kaže, sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. Iako ponovo kaže, mi ulazimo u prvenstvo bez priprema, faktički na svježinu, tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da, sigurno da smo odmah i utakmice da smo reagovali, tako da sutra ćemo utakmicu igrati prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica, kako bi išli u ritam neki utakmica i od prvenstva počinje.
2: Utakmica sa Klisom će se odigrati na gradskom stadionu?
3: Tako je, naravno, u 18 časova.
2: Šta je cilj Igmana u novoj prvenstvenoj sezoni?
3: Da vam iskreno kažemo, cilj je prvo preživjeti, takva je situacija da jednostavno prije tih dana Igman nije imao ni jednog registrovanog igrača. Tako da to vam sve govori. Mnogo problema je tu, mnogo tužbi od igrača koji su prije tu igrali i su bili baš ogromni ugovori. Tako da cilj je neka stabilizacija kluba i razvoj mladih igrača. Mi sad nismo u situaciji ni da dovodimo ovaj igrače neke top kvalitete. Sad je cilj jednostavno kluba, stabilizacija i razvoj mladih igrača. Tako da bit će tu mnogo oscilacija i mladim igračima treba podrška, ali to treba Igmanu da bude cilj u budućnosti. Da bude neki stabilan prvoligaš i sa stabilnim, kažem, budžetom, realnim i normalnim, ne previše velikim. Tako da ovaj prioritet bude fokus na mladim igračima i da bude prioritet, kaže, njihov razvoj. Tako da ićemo u tom smjeru da igra što više mladih igrača, razvoj.

0: Sulejman je sigurna sredina i Konjic grad koji to može da pruži. Imaju fantastične uslove, dva terena, uslova, znači gardena, hotela, spa centra, tako da prioritet je sad ponovno ponavljamo ovaj stabilizacija, opstanak u ligi ove godine, a za sljedeću godinu vidjet ćemo u kojem pravcu će klub ići.
1: Hvala vam puno, Samir, i želimo vam puno sreće u nastavku.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: šta kontam, kako mu je ovaj Brico posto bivši Brico?
1: Kako ba ne kontam?
2: Ima li ovo lako u kameru?
3: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća?

pesmi tvoji organi, haldor moje, ubrzana kiša, šuška i miriše, kafa i šiša. Danas kalajđe, sunce kalajišu samo za tebe.

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

glavnom mi. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

čašće čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Isto je to jebaš malo To veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali To veče naš Jugo 45 Objekli smo jednom jugo